eller Jesusinen dæk. Med dine søgtog vind sich dich fald glück.